0: rutla ho party time fela le lady soski
1: o re betse tsoke tsile sekele tsiko tsore fura le se hora a ya borobong ke le botlano beking ena go di ho di mo ya mo tsiano nge hlela motsa se mashume a mabedi na ngale be simedi se mo tsana se o di mo sa dikete tse pedi mashume a mabedi na ngale metso e tsheletseng e bang sa sokena dimela weso hello hi na ke dikele di magesene ha hora to kampisa jale di soski ke bile ho le khaitse ya ka tshele bohana ka moloi ha re bole re tena hape ho rengele shume o so rene letsa tsa ho qetela letsa sitse na di aba kone sebeletsong ya lesedi mabedi o letseleng o le mosebetsing o le hohle o le kae kapa kae nna le nare meso le o fitlhela goreng ya o qetela goreng ya le shemele metso e mmedi
2: #regain rhythm a note hands on the ones and twos